0: nhưng bạn từ bản nhà hoàng thầy toàn tiêu béo bị chết vì tôi nhưng mà khác người ta về từ từ gặp với sẽ về politics quan này phải vậy sẽ
1: Abe, o sea, se cuela y dice compañero, dice, por lo menos y ya, pube persona no te abandona, hay boca, me va a abandonar, va a decir, o sea, porque yo no guardo, o sea, muy cool, o sea, le coge esta aquí, tipo, o sea, oye, eso, o sea, ajá, o puca, oigo, güey, y con malo, y tal, o sea.